Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Jeg er jo litt over gjennomsnittet historieinteressert, og det har skjedd litt på historiefronten denne den 24. september. Det er ingen som skal påstå at jeg er en sånn bilfanatiker. Jeg liker en fin bil. Og det er noen sånne klassiske biler jeg godt kunne tenke meg. Du er kjent med inspektør Morse, han som drev etterforsket drap i Oxford i England. Han kjørte alltid en sånn klassisk Jaguar. En sånn kunne jeg godt tenke meg i Jaguar Racing Green, for eksempel. Men det er ikke derfor jeg snakker om biler. Det var nemlig den 24. september i 1908 at Ford Motor Company fra Detroit bygget den aller første modell eller en T-Ford, om du vil. Og den ble produsert lenge, fra 1908 til 1927, og den er en av de første bilmodellene som var økonomisk overkommelig for folk flest, og satte Amerika på hjul, bokstavlig talt.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: det slår meg at vi en gjeng ganske positive folk. Og jeg sier det fordi jeg har begynt å få en del meldinger inn allerede. Skal vi se her. Susanne i alle fall på ballen. Og her det altså, et vel av forskjellige emojis, for det første. Det setter man jo alltid pris på. Nå jeg ikke så bra på disse moderne hieroglyfene, men jeg konkluderer med at dette en person som meget fornøyd med livet i dag. Og spesielt, som Susanne skriver, siden hun har fri i morgen. Så dette hennes fredag, på sett og vis. Helgen begynner i et middag. Ja, det høres egentlig ganske deilig ut. Vi andre vi får tatt i tak om at det lille fredagsaften. Har du noe på hjertet, som Susanne for eksempel, så ta endelig kontakt. Jeg på alt av sosiale medier, bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så jeg klar for quiz, og håper du det samme. Vi starter straks.
1: You

0: Jahn Teigen, hva har du gjort der med det vakreste som finnes? Den har vært synget mye, tror du ikke det?
1: Ja, men det er jo så mye vakkert som finnes.
0: Ja, det er jo det. Og det er jo bare å se rundt seg, for selv nå, når det høst,
1: ja.
0: Så er også det vakkert.
1: Ja.
0: Selv på en gråværsdag. Jeg fikk en snap fra en venninne her i går eller dagen før, det husker jeg ikke nå, men... Og da så hadde hun skrevet så fint, noen har jobbet mens jeg har sovet. Og da var det rett og slett, hun hadde tatt bildet av bilen, og så var det blitt et nydelig spindelvev mellom speilet og bilen, på en måte. Så der var det en edderkopp som hadde, og så var liksom doggen hang i det, vet du, så det ble jo veldig sånn vakkert.
1: Ja, det er fint det, veldig pent å se på.
0: Ja, for at det er jo mange sånne ting vi ser kanskje bedre nå, da, enn vi så midt på sommeren.
1: Jeg gleder meg til den første frostnatta, jeg.
0: Ja?
1: Ja, vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Nei. Fordi at da skal jeg ut og høste rognebær.
0: Ah.
1: Jeg skal lage rognebærgelé.
0: Og da må det være en frostnatt først?
1: Ja, altså, du kan ta den før, men da ligger den i fryseren.
0: Ok.
1: Sånn at han får fryst, fordi at det da går mye av det bittere bort.
0: Oh, ja.
1: I rognebæren.
0: Og det skjer ved frostnatta.
1: Veldig bitter, ja.
0: Ja.
1: Hvis du tar den etter første frostnatta, så kan du lage rognebærgelé med en gang, for da har naturen selv fått tatt bort den verste...
0: Hva du vet, Knut.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Men holdt jeg på, skulle sagt, hva bruker man rognebærgelé til? Er det på brødskiva, liksom?
1: Rognebærgelé kan du bruke på brødskiva, men det er veldig godt i stedet for tyttebær, for eksempel, til julemiddagen.
0: Ah.
1: Ja, fantastisk.
0: Kanskje vi må auksjonere bort et sånt glass med rognebærgelé da, på juleauksjonen her på Radiost?
1: Ja, kanskje det.
0: Hvis du får lagd?
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja, jeg har planer om det, så da...
0: Ja, da fikk du litt sånn press på deg. Det var ikke meningen av det også. Jeg bare tenkte at det var gøy da.
1: Ja, det kunne vært gøy.
0: Helt klart.
1: Men du, jeg leste i dette her Radio Østbladet. Og der står det ting som du faktisk ikke har lest. Det var helt nytt for deg.
0: Ja, du skjønner at jeg kan jo ikke lese gjennom alt, vet du.
1: Nei, men der står det, slik var det,
0: ja.
1: Og det er sånn det var før i tida.
0: Ja.
1: Og nå skal jeg lese en bitteliten historie, for det står mange historier der, sånn som at bjørnebær må ikke plukkes etter 11. oktober,
0: okay.
1: For på den dagen datt fanden i et bjørnebærkratt,
0: oi.
1: Og la igjen sine besvergelser. Fordi han hadde skadet seg på tornene.
0: Oi!
1: På den andre side kan bjørnebær helbrede kikhoste og byller.
0: Ok.
1: Ja, så liksom...
0: Det skjer noe med bjørnebær etter 11. oktober, med andre ord.
1: Ikke sant. Men også en annen historie som står helt nederst der. Man ville aldri være den første til å treske i Østfoldbyene. Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Fordi da kunne folk tro at man hadde sluppet opp for mat... At man var fattig, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så rart.
1: Men tok man til å treske på en gård, kom snart de andre etter.
0: Ja.
1: Begynte du å treske,
0: da kom det.
1: Ja, de ventet på den første.
0: Ah,
1: under treskingen startet man arbeidet på låven klokka 2 om natta.
0: Ja.
1: Om dagen var man i skogen på tømmerhogst. Som man strevde fælt i gamle dager.
0: Man gjorde det. Det var ikke noe hvilehjem, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Jeg husker jeg så en reklame på TV en gang for salami. Mm. For da hadde det kommet med en spesialsalamin som var mindre fettig.
1: Ja.
0: Og det var jo... reklamen gikk jo ut på dette, så ikke hør på alle reklamene, men at i gamle dager så kunne de spise salamin som man var, fordi at de jobbet så hardt.
1: Ja.
0: Nå så sitter vi bare på kontor, og da må vi ha litt mindre fett.
1: Ja.
0: Så kan man jo mene hva man vil om det. Jeg tror ikke salamin er den som raser Lasse, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Men vi skal takke, vi har fått en lapp til.
1: Oi.
0: Og nå skal vi takke Holise fra Rakstad. Tusen takk for at du er med oss.
1: Tusen takk.
0: Helt supert altså. Det er så hyggelig med disse lappene.
1: Ja.
0: Og vi har tid til en lapp eller to til.
1: Ja, det har vi i hvert fall.
0: Det er 3 minutter igjen av sendingen,
1: ja.
0: Og så er det jo sånn at så er det en time pause, for nå kommer programmet Dette er ditt liv. Og så er det Reidun og jeg som skal sitte fra klokka 1.
1: Ja.
0: Så da skal Knut få fri igjen.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje du skal på i morgen, samme gry, kan det passe?
1: Jo, jeg skal det.
0: Ja, så det er mulig å høre Knut igjen. Jeg vet det er veldig mange som er veldig glad i Knut.
1: Ja, da, det er hyggelig det.
0: Så ring inn telefonnummeret, det er det samme som det har

0: skal jeg si til deg, Knut, for at du jo, var med. Og
1: bare
0: takk
1: hyggelig.
0: Til Karianne som har tatt telefoner.
1: Ja, ja, det flott også. Ja, så, det jeg glad for det.
0: Ja, veldig, veldig bra. For alle bekker små, det det, som jeg sier, det sånn med dugnadsarbeid.
1: Ja.
0: Alle ting må gjøres.
1: Ja.
0: Og så jeg plutselig tilbake igjen med ny medprogramleder. Men du må ha en god dag så lenge du, Dagnes.
1: Jo, tusen takk for det. Det må dere alle der ute også. Ha en kjempefin dag.
0: Mm. Ha det godt.
1: Ha det.

0: jeg var en ung Kine Ludvigsen der med morgendagens søsken. Hun synger like bra nå, så det ikke noe, har ikke forfalt.
1: Hun synger vel bedre enn når hun var barnestjerne?
0: Ja,
1: eller?
0: Hun synger kjempebra nå også.
1: Ja, det det jeg mener. Hun synger bedre nå enn når hun var barnestjerne.
0: Ja, ja, og det var jo veldig fint den der.
1: Ja.
0: Men morgendagens søsken, det en sang du lærte på skolen?
1: Nei,
0: den er nyere.
1: Den er nyere.
0: Mm. For det en sånn sang som fort jeg kan tenke at alltid har vært, liksom.
1: Ja, nei da, den kom, jeg husker ikke når, men jeg var ferdig på skolen, ja.
0: Ja, ikke sant. Mm. Veldig bra. Vi sitter jo her og skravler om mye rart.
1: Nå har jeg ingen ny lapp å lese opp, så da bare venter vi på at noen skal ringe.
0: Ja, og det vi venter på at noen skal ringe om er jo rett og slett å være med oss.
1: En gave til oss, ja. Ikke til oss da. Jo, jo, oss. Radioen.
0: Radioen.
1: Ja, ikke personlig.
0: Nei, ikke personlig. Radio Øst trenger deg, rett og slett,
1: ja.
0: Til å være med og gi en gave.
1: Ja.
0: Og den, da kan du ringe hit til Radio Øst, og Karianne, hun sitter og er klar og kan guide deg gjennom hvordan du kan gi.
1: Veldig bra.
0: Ja. Så det står ikke på det, for å si det rett ut.
1: Neida. Vi skal ha en sending i morgen også. Ja, skal vi ikke det? En det time, eller?
0: Da er det, nå skal vi se her.
1: Jeg tror det er en time.
0: For da er det Gry og Knut, tror jeg, som skal være i studio.
1: Ja.
0: Nå skal vi sjekke programmet her, sånn at vi ikke sier feil. Ja, nei, det er faktisk to timer da.
1: Er det to, ja?
0: Fra to til fire.
1: Ja, så bra.
0: Så da er det siste mulighet. Det blir nok noen muligheter på Nødt i Øst også, til å kunne gi litt gaver.
1: Ja, da, det er alltid muligheter til å gi gave til radioen.
0: Ja, det er jo
1: men
0: det.
1: Men liksom, da avslutter vi selve innsamlingsaksjonen.
0: Ja, da er det ikke egne sendinger på det.
1: Nei.
0: Nei. Så, men
1: det går jo ganske bra da.
0: Ja, altså det er jo alltid så spennende det greiene der, sånn. Ja. Altså, det er jo budsjettert med ca. 125.000.
1: Det tror jeg ikke vi får inn.
0: Hvertfall ikke det vi får lapper på.
1: Nei.
0: For det, sånn husker jeg vi sa i våres også.
1: Ja, det er sant det.
0: Og så, for da hadde vi liksom, vi lå vi sånn rundt 100, og vi var litt lei oss egentlig.
1: Ja.
0: Før vi telte opp alle som hadde gitt på Vips, og som ikke hadde ringt inn.
1: Ja, og det var ganske mye da.
0: Det var ganske mye, skjønner du. Ja. Husker jeg ikke helt tala.
1: Nei, jeg lurer på om det kan ha vært, det står ikke her, men det kan ha vært 55.000, var det?
0: Ja, det var noe sånn, og det var i hvert fall veldig mye.
1: Ja.
0: Så det ble et veldig bra resultat til slutt.
1: Ja.
0: Og det er jo det aller viktigste.
1: Det er det viktigste, ja. Ja.
0: Så, men allikevel så spør vi igjen, frimodig, vær med og støtt Radio Øst og gi en gave nå. Vær så snill. Og mens folket ringer, så nå har jeg finnet frem en ny låt, eller ikke det, han var fra i fjor høst.
1: Ja.
0: Og det er en du kjenner litt godt til.
1: Jaha.
0: For han kaller seg Theos.
1: Ah, da vet jeg hvem det er.
0: Ja,
1: ja, han heter Theodor.
0: Ja, jeg spilte den på tirsdag nå, men jeg synes
1: men den er ikke fra i fjor høst. Den er fra i sommer.
0: Er du sikker på det? For han ble jo laget i forbindelse med at han skulle være med på denne konkurransen.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Det, nei, han er i hvert fall ganske
1: kanskje,
0: ny.
1: Kan ja, si ja sånn? Kanskje han kom før, men vi fikk ikke høre den før etterpå.
0: Nei, vi kan jo, uansett så er den laget det siste året.
1: Ja.
0: Ja. Og dette er jo sønnen til Renate og Morten Gjerlov Larsen, som mange kjenner veldig godt. I hvert fall kjenner godt til, om man kjenner dem så privat. Mitt første møte med Renate var jo på reisen til Julestjernen. Hun spilte jo Petrine i mange år.
1: Ja vel?
0: Ja, og også som høygravid.
1: Å, du verden!
0: Og for en altså, karakter som Petrine. Helt fantastisk.
1: Ja, det tror jeg nok, men jeg vet ikke hvem Petrine var, ja.
0: Det er hun der som vasket, vet du, på slottet på reisen til Julestjernen.
1: Å, ja, hun er jo helt herlig.
0: Ja, for å si det sånn, Renate passet veldig inn i rollen.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, men det med sønn, Theodor, han har vært med i en sangkonkurranse. Og han fikk faktisk bronse for den sangen her, var det ikke det?
1: Jo, han gjorde det.
0: Ja, tenkte jeg det, og det er en selvskrevet sang. Så der tror jeg vi kommer til å høre mer til han fremover.
1: Altså, han har jo ikke begynt å synge før i fjor høst, på en måte.
0: Fordi du var på den konserten,
1: ja,
0: det var jeg også.
1: Det var jeg.
0: Og det var vel første gang han...
1: Det var første gang han sang sånn, for han har ikke tenkt at han kunne gjøre det.
0: Nei, skulle spille fotball da.
1: Ja, men så fikk han lyst å... Og han meldte seg selv til å være med på jubileumskonserten til Morten og Renate i fjor.
0: Ja. Tenkte jeg det.
1: Og da sang han så, det gikk jo rett inn i alles hjerter.
0: Ja, ja, ja. Helt fantastisk. Mm. Ja. Og det, jeg synes nesten litt synd på Morten da, når han stod og sang sammen. For det hadde vært meg da, og jeg vet at Morten også kjenner godt til tårer.
1: Ja.
0: Jeg tror han hadde grinet meg gjennom, men han har klart seg godt han også.
1: Ja.
0: Ja. Så, men vi skal i hvert fall høre sangen til Theodor nå. Eller Theos, som han heter. Ja. Didn't see it coming. Og det er jo ikke alt vi kan se for oss, hva som kommer til å skje foranover.
1: Nei, det er jo godt egentlig da.
0: Ja, takk for det. Vi får ta det som kommer når det kommer.
1: Ja.
0: Ja. Og så håper vi at det kommer noen flere lapper.
1: Det håper vi.
0: Ja.
1: 69 29 42 42.

Hemmang har jeg enda ikke fått, men du forstår, det greier seg flott. Grammofon har jeg som jeg har knivt, kona slår plate mens jeg slår stift.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Det var Stine Maris viser det med Stein Ove Berg. Ja, så skal vi gå videre. Jeg har nesten alltid hatt med meg Stein Ingebrigtsen, så også I dag. Og vi skal høre en som ble dille I 93. Og den var jo på alles lepper da. Og da handlet jo det om skøytegutta våre. Det var jo alles helter den gangen. Det var altså I 1993, og da het sangen Storholt, Stensen, Stenshjemme og Sjøbrønn, og Sonja Lis. Så får vi høre oss en del låter.

0: Hva?
1: Ja, det var juster det som sang for oss den tredje mannen. Det er som jeg pleier å si alltid, musikken jeg lager stand, den er hulter i bulter. Men det går sikkert koselig med den der Leifen også, vet du. Så har vi med han Einar Rose, og her kommer han med visa «Jeg løfter min finger», og da spørs det om ikke det er en liten advarsel, det kan hende det.

0: Ja, der hørte vi Gula Høstløv med Lasse Stefans. Og produsenten holder på å ringe opp kveldens første delvinner nå. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg nå?
1: Hallo, hallo. Leon her fra Travestadhaugen.
0: Velkommen til meg, Jan-Erik.
1: Ja.
0: Så hyggelig at du ringer inn til oss, vet du.
1: Ja, det er fint det.
0: Ja, det er kjempefint. Så, ja, er du, skal du ha noe høstferie, du?
1: Ja, det ble vel i neste vekke, tenker jeg.
0: Ja, stemmer. Det blir godt å få noen fridager.
1: Ja, det er nydelig.
0: Ja, det er det. Er du på fotballkamp i kveld, eller?
1: Nei.
0: Nei. Du er kanskje ikke så interessert i fotball?
1: Nei, jeg ser bare resultatet på telefonen.
0: Ja, riktig. Ja da, når jeg hørte hvor mange som skulle reise til Oslo i dag og se på landskampen.
1: Ja, mot Danmark, ja.
0: Ja, riktig. Så, nei da, det får gå som det går.
1: Ja da.
0: Ja, det får du gjøre, vet du.
1: Ja.
0: Ja, er det, har det regnet mye hos deg de siste dagene?
1: Regnet, ja. Litt har det jo regnet, det har det jo. Men ja. Det har jo vært litt sol innimellom.
0: Ja, det har vært bare god. Det var fint, eller forrige dagen. Jeg husker snart ikke.
1: Ja, jeg husker snart ikke selv engang, så vet
0: du. Nei. Det er, det veksler veldig fra dag til dag.
1: Det gjør det.
0: Ja, det er helt sikkert, det gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Ja, du visste navnet på dette krigsskipet til Olav Tryggvason.
1: Ja, du vet, det var en fugl som fløy forbi og sa, ja, det må være Ormen den Lange.
0: Ja, det er så riktig. Det er helt kjempeflott, vet du.
1: Ja.
0: Så den tenker jeg du tok på sparket?
1: Ja, spark og spark. Jeg fikk ikke tid til å søke det opp en gang før hos samboeren min kom. Ja, det var Ormen den Lange.
0: Ja, ja, men det er så riktig, vet du.
1: Ja.
0: Da har du noen du gjerne vil sende hilsen til, tenker jeg, så sier jeg vær så god til deg.
1: Ja, jeg må jo sende en hilsen til dere. Teamet deres på Radio Østad.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Og min kjære samboer Randi.
0: Ja, du må ikke glemme Randi. Det må du ikke, vet du.
1: Ja. Og mine kollegaer på Minibus 24-7.
0: Ja, så hyggelig. Veldig hyggelig av deg, Jan-Erik.
1: Ja.
0: Ja. Da ønsker jeg deg og samboeren din en flott høst videre.
1: Jo, takk i like måte.
0: Og så høres vi sikkert igjen.
1: Det gjør vi helt sikkert.
0: Ja. Ha det riktig godt, og ha en fin høst.
1: Ja, takk det samme.
0: Ja, takk for det. Ha det. Ja, da kom vi en tur til Klavestaven, og det var riktig så koselig. Så skal jeg ta et nytt spørsmål. Da lurer jeg litt på, hvor mange tær har lundehunden på potene? Hvor mange tær har lundehunden på potene? Vet du svar på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal jeg fortelle dere hva vi har i premier i dag. Det er første premie, det er et Radio Øst-krus for 2026. Veldig fin krus med et dyremotiv på, og jeg mener og tror at det er rådyr, eller så var det hare, jeg er ikke helt sikker. Også premie nummer to, det er servietter, og premie nummer tre, det er en kulepenn med Radio Øst-logo på. Det er premiene vi har i dag. Og så håper jeg det er mange som har satt på radioen på FM 97,3 og hører på torsdagskveld der. Da skal jeg gå videre på spillelista mi. Da skal vi høre på Lille Mor Det er også Lasse Stefans.

Ja, der hørte vi lille mor. Så skal jeg gjenta oppgaven som er lagt ut. Hvor mange tær har lundehunden på potene? Hvor mange tær har lundehunden på potene? Det vil jeg gjerne vite nå, og da ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Og vi hører en melodi til, Min barndoms grønna dal.

Ja, der hørte vi Roland Sedemark med Dina Glitterne Høgon. Da gjentar jeg oppgaven som ligger ute nå for siste gang. Hvor mange tær har lundehunden på hver fot? Og telefonnummeret 69 29 42 42. Vi skal høre en melodi til med Roland Sedemark, bare en enda liten ros.

0: Ja, da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hallo, det er Hanna på Rolfø.
0: Ja, velkommen til meg, Hanne.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, er det bra på Rolfø i dag?
1: Ja, det er deilig. Det er fint. Mildt vær.
0: Ja, det er jo fint. Selv om ikke det har vært noe sol i dag, så har det vært ganske mildt.
1: Ja, det er deilig å jobbe ute og være ute.
0: Ja, det er det absolutt. Ja, hva driver du på med om dagene, Hanne?
1: Nei, det er litt forskjellig da, men jeg tenker litt hagearbeid og...
0: Ja.
1: Driver med litt med frukt og litt forskjellig.
0: Litt forskjellig, ja. Det er jo sånn det skal være, vet du.
1: Ja, forberede høsten.
0: Også hvis den har hatt noen blomster ute og sånn, så er det jo tid for å ta vekk dem også nå.
1: Ja, det er i fart,
0: ja. Ja, det har jo ikke vært frost enda, men... Plutselig så kan det skje natt.
1: Ja, jeg må ta inn det som skal overvintre.
0: Ja, har du mye som du overvintrer?
1: Nei, ikke så veldig mye.
0: Hvilke typer er det du liker best å få overvintre?
1: Ja, pelargonia er greit, og så ynde, den er helt greit, og så har jeg en kløver som er lettvint.
0: Ja.
1: Så det er i hvert fall dem tre da.
0: Når du sier ynde, da blir jeg litt nysgjerrig på det, for jeg har en og er så flott nå, men jeg tror ikke jeg klarer å overvintre.
1: Du kan ikke ha den ute.
0: Nei, men må du sette den i kjeller eller noe sånt?
1: Ja, du må sette den i hvert fall inn, og så jeg setter den litt mørkt da, i boden i kjelleren, og så vanner inn en vannskvett par ganger i løpet av vinteren, liksom.
0: Ja, riktig.
1: Og når det kommer ut i mars-april, så tar han frem i lyset.
0: Ja.
1: Men jeg klipper ned da, for det er som regel litt visne virker og forskjellig.
0: Ja, det blir det, vet du.
1: Kan du klippe ned den fasongen du vil, og så kommer det nye skudd.
0: Ja.
1: Da må du begynne å vanne litt mer da.
0: Ja, det hørtes virkelig spennende ut. Jeg har forsøkt meg en gang, men da klarte jeg det ikke. Men jeg skal forsøke igjen.
1: Jeg så på den jeg har nå, den... Jeg skriver gjerne årstallet på dem da, når jeg får eller kjøper dem.
0: Ja, riktig.
1: At den er sjette sommeren jeg har fått å blomstre nå.
0: Ja, det er jo kjempeflott. Tror du det er noe forskjell på hvilken farge du har der?
1: Det aner jeg ikke. Jeg har en røven, litt mørkere.
0: Ja, riktig. Ja, takk for tipset. Da skal jeg prøve meg på det.
1: Ja, prøv det. Ta dem inn så de ikke fryser. Det er vel hovedhensikten. Og så at de ikke helt tørker da. Litt grann vann innimellom.
0: Ja. Mm. Det hørtes veldig bra ut, Anne.
1: Du får nok til.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja.
0: Men da skal jeg spørre deg om du har svar på oppgave.
1: Ja, det er 6 tær på hver lab.
0: Ja, det er helt korrekt.
1: Ja.
0: Så det blir jo...
1: Det er bare vakt. Ja. Nydelig hund altså.
0: Ja, de var veldig, veldig flotte. Så det var helt riktig.
1: Det er en nevø som hadde den.
0: Ja, ja de er kjempefine.
1: Labbene, de har jo enorm vridning på labbene de kommer til.
0: Ja.
1: I fjellhuler og...
0: Ja, ja. Nei, det er veldig flotte dyr. Det er det.
1: Ja. Vet du hva annet som er spesielt med lundehunden?
0: Hva sa du?
1: Vet du hva som er spesielt med lundehunden?
0: Nei, da får jeg greie på litt mer i dag.
1: Ja, det ytterste ørespjellet, det kan legges inn til hodet, så du lokker øret så ikke det renner skitt og vann og smuss ned i deg.
0: Oi.
1: For å klatre i fjellhuler eller sånne ganger da.
0: Det har jeg aldri, det vet jeg ikke, så da lærte jeg noe nytt i dag.
1: Nei, så kan du vri faktisk labben 90 grader, altså de har veldig sånn bevegelighet i leddet sitt da.
0: Ja, det skjønner jeg. Har dere sånn type hund?
1: Nei, en nevø av meg hadde en sånn en periode.
0: Ja.
1: Og det var bare så nydelig snill hund altså.
0: Ja, det tror jeg absolutt at det er meg.
1: Og så har hundene dårlig med veksler da.
0: Åja, har de det?
1: Og den var avlet frem blant annet fordi han skulle bære ned. Den var jo utviklet spesielt for å jakte på lundefugler.
0: Ja, nettopp.
1: I Lofoten, ja. Og for å bære ned de fuglene hele da, så avlet de dem frem så de ikke fikk jeksler.
0: Og sier du det?
1: Og da fikk de fuglene hele, mer hele ned da, hvertfall.
0: Ja, så mye spennende det var med den type hund da.
1: Ja, det er en veldig morsom hund. Veldig snill og pen og...
0: Ja, det var det, absolutt. Det var veldig koselig å høre.
1: Så den å anbefale.
0: Ja, det høres bra ut. Men Hanne, du skal få lov å sende noen hilsen, nå som du har på lufta, så vær så god.
1: Ja, takk. Da får jeg sende først og fremst dere i studiet, og takk for et fint program. Så
0: takk for det.
1: Hilser jeg til alle kjente og alle lytterne, jeg tror jeg.
0: Ja, det er veldig fornuftig, for da har du ikke glemt noen.
1: Nei, jeg må det.
0: Ja. Men da vil jeg takke deg så mye for at du har ringt inn til og også er med oss i kveld, Hanne. Det er veldig koselig.
1: Jo, vær så god.
0: Og så ønsker jeg deg og dine en flott høst.
1: Ja, takk like måte.
0: Takk for det. Ha det bra. Ja, det var Hanne som visste at det var seks tær på hver pote hos Lundehunden. Men nå skal jeg ta et nytt spørsmål. Hvilket museum er å finne på Akershus festning i Oslo? Hvilket museum er å finne på Akershus festning i Oslo? Og hvis du vet svaret der og vil være med på den oppgaven, så ringer du på 69 29 42 42. Så skal jeg ta premielista en gang til her. Det er første premie, det er et Radio Østkryss for 2026, med et pent dyremotiv på. Premie nummer to, der står det servietter. Og premie nummer tre, det er en kulepenn med Radio Øst-logo på. Og så skal jeg gå videre på spillelista mi, og der kommer Mats Blads med en melodi til. Og det er der Nekrosen blommer.

Ja, der hørte vi det der, nekrosen blander. Jeg gjentar nå oppgaven. Hvilket museum å finne på Akershus festning i Oslo? Det vil jeg gjerne vite nå, og da ringer dere på 69 29 42 42. Og så skal jeg ta premielista en gang til. Det er første premie, det er et Radio Øst krus for 2026 med et fint dyremotiv på. Andre premie, det er servietter. Og tredje premie, det er kulepenn med Radio Øst logo på. Det er premien i dag. Da går jeg videre på spillelista mi. Da skal vi høre på Kai Robert med to melodier. Den første er «Til lykke, kjære mamma».

Ja, der hørte vi Kai Robert med Til lykke, kjære mamma. Så tar jeg oppgaven som jeg har lagt ut en gang til. Hvilket museum er å finne på Akershus festning i Oslo? Det er siste gang jeg gjentar den oppgaven i dag. Og telefonnummeret, det er 69 29 42 42. Ja, da skal vi høre på Til Thomas da, med Camilla og Kai Robert.

Ja, det var da Høstvalsen med Ronald Holmberg. Så går jeg videre til oldtimer. Og den første vi skal høre der, Vi lever nå.

0: Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon? Ja, da... Da var det ikke riktig klart der ute enda. Men den melodien vi hørte nå, det var Oldtimer. Vi lever nå. Men jeg har også en melodi til med Oldtimer. Og den heter Rosalina. Da kan... Ja. Jeg tar premielista en gang til, for det var ikke alle som hadde hørt den. Så første premie, det er Radio Øskrus for 2026. Og det er et lite dyremotiv på. Det er veldig pent om det er. Jeg er ikke helt sikker på hva det er, men enten er det rådyr, eller så er det hare. Så er det premie nummer to. Det er servietter, står det her. Og premie nummer tre, det er en kulepenn med Radio Øst logo på. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Ja, det er en Kai.
0: Hei på deg, Kai. Velkommen Hei. Til meg.
1: Jo, takk.
0: Hvordan har du det på Voss?
1: Jo, det er fint i dag. Vi har hatt en alldeles nydelig dag her.
0: Har jeg hatt det veldig med sol og flott vær?
1: Ja, omtrent skyfri himmel, og det er ikke ofte du opplever her borte.
0: Nei, det har vel lett for å være litt mer uvær der enn det er her over, kanskje?
1: Ja.
0: Ja? Og ellers, hva gjør du på dagen her, Kai?
1: Akkurat nå, i dag, nå sitter jeg og hører på deg, og så sitter jeg og følger med på landskampen. Det er forresten, leder forresten Norge 2-1.
0: Ja vel. Ja, du er litt interessert i fotball også, du.
1: Jeg prøver å følge med meg og få meg det som skjer borte i Østfold. Ja, for fotball.
0: Ja, ikke sant? Så...
1: Nå har vi jo ikke noe ishockey-lag lenger. Jeg var borte i Sjarsborg, altså.
0: Ja, riktig. Ja da. Det var mange herifra som har reist inn over til Oslo i dag.
1: Ja, det kan gå og tenke meg. Det er så mye rødt og hvitt inn her. Og,
0: ja, det er det helt sikkert.
1: Og danskene stiller de rødt, men så er det så godt å holde styr på dem.
0: Nei, det vil jeg tro, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men du, hvis i hvilket museum som er å finne på Akershus?
1: Ja, jeg svarte Forsvarsmuseum, og det fikk jeg visst rett på.
0: Ja, jeg kan gjenta det begge to. Det var ikke det som var svaret mitt.
1: Nei.
0: Men hadde du et til?
1: Ja, det var Hjemmefrontmuseet.
0: Ja, det er helt riktig. Det var det jeg var på jakt etter, vet du.
1: Ja, det feil faen kommer ikke fram. Det er på grunn av at jeg vinner og googlet det, men det kan noe gjerne.
0: Nei, riktig. Nei, men det ble helt riktig med Norges Hjemmefrontmuseum.
1: Ja.
0: Det ble det, Kai.
1: Ja.
0: Det er helt riktig. Men da skal du få lov å sende hilsen, så vær så god.
1: Ja, da sender jeg til deg og teamet ditt, og så sender jeg til alle borte i Østfold som kjenner meg.
0: Ja, det er mange det så, som kjenner deg herover, Kai.
1: Ja, jeg har en del slekt i Råde da.
0: Ja, det er det du har, vet du.
1: Ja, og så sender jeg til deg på Kråkerøy.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja.
0: Da takker vi her for hilsen, og så ønsker vi deg en flott høst videre, Kai.
1: Jo, takk det samme til dere.
0: Og så takker for at du har ringt inn, og hyggelig å få telefon fra Voss i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Neida.
0: Ha det riktig bra.
1: Jo, like så.
0: Takk.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var en Kai den på Voss som visste at du... Det museumet på Akershus festning og Hjemmefrontmuseet som jeg var på jakt etter. Nå skal jeg ta et nytt spørsmål med gamle ord og uttrykk. Og det er veldig enkelt. Hva er tvare? Gamle ord og uttrykk. Hva er tvare? Og da ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Da tar vi den andre melodi med Oldtimer, Rosalina, før jeg går videre.

0: Ja, da skal jeg ta inn neste delvinner, men før jeg gjør det så legger jeg ut kveldens siste øvelse.
1: Ja.
0: Hvilke tre øvelser inngår i triatlon? Hvilke tre øvelser inngår i triatlon? Og 69, 29, 42, 42 ringer du hvis du vil være med på den. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
2: Dan Kai-Erik, på Rokkestad.
0: Velkommen til meg, Kai-Erik. Hyggelig at du har ringt inn til oss på torsdagskveld.
2: Det har du nok, selv om jeg selv, og i og med at du serverer så fin musikk å sitte og høre på.
0: Ja, men så koselig at du synes det. Veldig...
2: Sendingen deres er helt fenomenal.
0: Men det har vært bra vær i Rakkestad i dag, og vel?
2: Hva sa du nå?
0: Det har vært fint vær i Rakkestad i dag, eller har det regnet?
2: Nei, det har ikke regnet.
0: Nei?
2: Noe sånt som har vært betydelig, jeg vil si det var veldig bra.
0: Ja, ja, men det er veldig flott. Det var ja. En tur i Rakkestad om søndagen, og da var det veldig fint vær også.
2: Ja da, det har vært veldig bra, og jeg synes det har fått si det rett ut at jeg tar gjerne det været her frem til over jul.
0: Ja, jeg også, vet du. Jeg ønsker det, men det er vel litt mye for langt antagelig.
2: Det er nok det.
0: Ja, men du har vel vært ute og løpt i dag, du?
2: Har jeg tatt en tur, så?
0: Hva sa du?
2: Ja, jeg har vært ute og...
0: Ja, det har du helt sikkert vært, vet du.
2: Og så har vi et veldig fint arrangement på Rakkestad i dag. Det er noen sånne matgreier fra forskjellige kulturer.
0: Å, er det det?
2: Ja, og på rådhusplassen, ja. Så jeg har vært der og tittet, og det var i grunn veldig artig å se.
0: Ja, det var jo koselig.
2: Ja.
0: Jeg må si, jeg synes Rakkestad er veldig flinke til å ha mye saker og forskjellige ting å finne som de finner på.
2: Ja da, og som lørdag så var det jo høsta her da.
0: Ja,
2: så nå
0: riktig.
2: Er det ikke nå er det vel før julemarkedet og julegatåpning, tenker jeg.
0: Ja, jeg synes, og de finner, eller har i hvert fall mye sånn for eldre folk der oppe også.
2: Det har de helt sikkert, den skal jeg være helt enig med deg i.
0: Ja, det er jo dagtime, kino og den gyllene ja. Spasierstokk og masse ting. Ja. Så det er veldig bra.
2: Det er veldig bra. Her er det godt.
0: Ja. Men du hadde greie på spørsmålet mitt, Kai.
2: Ja, jeg har ikke noe annet å si enn at det er et rørredskap, ja.
0: Ja, det er et kjøkkenredskap, ja.
2: Ja, det er et kjøkkenredskap, ja.
0: Og, men vet du hva du bruker det til, jeg?
2: Ja, du kan røre i, ja, kanskje grøt eller noe sånt med det, vel? Kan
0: ja.
2: Du gjøre? For det er jo av tre, da.
0: Ja, det er av tre, vet du. Det er ja. Det. Og du har sikkert svart riktig til telefondamene, så hadde de sikkert sagt ifra, men det er et vare.
2: Ja.
0: Ja. Så jeg har tatt vare på en sånn, jeg synes det er så koselig å ta vare på litt sånne gamle ting, jeg skjønner det.
2: Ja, jeg har det selv.
0: Ja.
2: Ja, det har jeg.
0: Så det er helt riktig det, Kai-Erik.
2: Ja.
0: Da vil jeg takke så mye for at du har ringt inn til oss i kveld. Det var veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
2: Det var hyggelig å høre på dere.
0: Og så ønsker jeg deg og dine en flott høst som kommer ja. Og fortsetter også, etter hvert.
2: Ja, så vil jeg gjerne hilse til Harald og Toril Olsen, den de kjemper
0: ja,
2: i Fredrikstad.
0: Ja, det er hyggelig.
2: Også til Liv og Bent Agnar i Rakkestad.
0: Ja, kjempehyggelig, vet du. Det er alltid koselig å få en hilsen på radioen.
2: Det er det, vet du.
0: Ja, det er det, vet du.
2: Jeg vet de hører på, så da...
0: Ja, det er det, men da er det veldig hyggelig å få en hilsen. Det er det.
2: Det håper jeg.
0: Så, men da takker jeg deg så mye, Kai. Og så får dere ha en veldig flott høst. Så snakkes vi igjen, håper jeg.
2: Det håper jeg. Takk ja. For deg i måte.
0: Mm, takk skal du ha. Ha det riktig ja. Godt.
2: Takk. I måte.
0: Takk, takk. Det var en Kai fra Rakkestad. Han visste da at et bare, det altså et gammelt kjøkkenredskap av tre, som til å røre blant annet i gryter med. Så har jeg lagt ut kveldens siste oppgave, og den lyder slik. Hvilke tre øvelser inngår i triathlon? Så nå lurer jeg på det, og hvis dere vet det, så ringer jeg til oss på 69 29 42 42. Så går jeg videre på spilllista min nå. Da skal vi høre neste melodi med Elvis Presley, og det Gullig sjarm.

Ja, det var en visne på Lomma med Christer Sjögren. Og vi tar en til, og så spiller vi den så langt vi rekker før neste delvinner kommer på tråden. Og det er Love Letters in the Sun.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hagan har aldri hørt om frikasse. Det dufter søtt og blusserød som sydens blomster fanger.